0: 缕纱线如春雨淅淅沥落，在金线和纬线的交织缠绕下，形成了色彩斑斓的爱德莱丝绸。
1: Hold the topolomers then keep killing the topolo, then the bismut topolo, and manang ma use the ma chakmak learner script all to hold us out the bomaitos out on the
0: 传统的手工艺对匠人技术要求高，效率相对较低，但是在喜爱纯手工织造的人看来，织物的薄厚、花纹、颜色差别，这些细微之处都蕴藏着心血和智慧。
1: Әдет нұрба қолды тұқып сартқа вақтымызда әшел түскөй сәді түк. Әмі әне әліқі закасқы ма алды өлен ма кейінлі оқшаш қып тұқытқанға закасқы тұқыған ма әне шығал тет түскөй бірлік.
0: Мәмәй тимін нұры шоу ғун ки ең жан. Бұшау сәкі сі тұл хүй жәмін жауда дейін жи Әдәләй сі чоу. Әрке, әйіу ғун сі жәмін пін кін тадан лау сі 传承这项手工技艺。
1: 妈，我跟你妈弄特别的，妈他妈干的，不要吃不得，吃上去不多。再个的，俺说特别的，不要吃，俺说吃不得，可就买俺上咱那去多。哎，也是。哎，俺都明天去跟着上山哈。哎，也是。俺们咱们也是搞这个呢，俺不能当老当老师嘛。俺反正咱们给包了，我们有几多玩儿好多嘛。
0: 一片柔软的爱德莱丝绸，经过岁月的洗礼，代代相传，生生不息。在吉亚乡，爱德莱丝绸产业已经拥有生产企业合作社11家，家庭产业户798户，从事爱德莱丝绸产业的达1500多人。这里的爱德莱丝绸年产量达到45万匹。年利润达到4000多万元。小小的村庄因为爱德莱丝绸声名远播，被誉为爱德莱丝绸之乡。很多像热兹亚一样的年轻人，不仅是吉亚乡爱德莱丝绸产业的参与者，更是将爱德莱丝绸推向世界舞台的新锐力量。经过半个月的等待，今天热兹亚终于等来了电话。
2: 你们都在这里。